0: sitter og siger, han siger, I var to og ringer i hans dumpen vej. Det her søn, det ser, de får I selv og mere. Jeg sejrer ikke, jeg vil det søske tør!
1: Vielen Dank, vielen Dank.